0: הקו הצהוב מהפריסה של צהל שהייתה מעבר לו, וגם הפסקה של תקיפות למשך שבוע או שמונה ימים בתוך רצועת עזה. מה שמנסה קושנר לעשות, ואגב גם לדנוב היה איתו וגם בלרה, הכוונה היא לכך שזה מסתדר עם האמירות ועם הבחירות שקורות בישראל, שזה יקרה למרות הדברים האלה. ושימי לב שאתמול בריאיון של קושנר בפוקס הוא הלך לגמרי עם הקו הישראלי, כלומר לא תהיה נסיגה עד שחמאס לא מתפרק מהנשק לגמרי, לא יהיה שיקום וכולי. הכוונה שלהם היא לראות שזה בכל זאת מתקדם, שמנצלים את החתימה הזו של חמאס, שזה לא מתמסמס לפני הבחירות, ושכן מתקדמים קדימה למרות הספקנות הישראלית.
1: ויש מי שאומרו דני שדווקא עכשיו לפני בחירות בישראל נתניהו לא יעשה שום צעד אופרטיבי אמיתי, ובמצד שני מדובר כאן על אפשרות שיהיה אולי שינוי בהנהגה בישראל מתישהו, שהאופציות שניתן לשים אותם על השולחן אולי יפתחו אפיקים אחרים. מה האינטרס של הממשל המרכאי דווקא לנסות לקדם את זה בו בזמן שיודעים אין לזה שום, אתה יודע, אפשרות אופרטיבית באמת ליישם את הדברים האלה?
0: אז קודם כל יש אפשרות אופרטיבית ליישם את הדברים האלה, והעובדה היא שזה קרה למרות ההצהרה של נתניהו. היה פער מאוד גדול בין ההצהרה לבין מה שקרה בשטח. ובסופו של דבר הירי התחדש בין השאר כי חמאס התחיל לבצע פעולות צבאיות שאיך נגדיר את זה, גירו את ישראל לעשות אחרי שמונה ימים שלא היה ירי בתוך רצועת עזה, אילצו אותה אפילו, אם אפשר להגדיר את זה ככה, לעשות את הפעולות האלה. באמריקאים מאמינים שאפשר להתקדם. אני חושב שהחתימה על ההסכם הפתיעה לא מעט, כלומר, היה, לפי הדרך שבה את מציגה את הדברים, היו צריכים לחכות אחרי הבחירות בישראל, אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, זה לא קרה, וחתמו על ההסכם, לכן הם כן רוצים להשיג. אני אגיד גם שאת הצד הפוליטי של הפנימי של טראמפ, גם הוא כאן. טראמפ רוצה להציג הישג מדיני לפני הבחירות האמצע בארצות הברית, וזה אחת מהזירות שהוא רוצה להשיג אותם. עם איראן זה לא יקרה מן הסתם, אז יש את עזה ויש גם כמובן את לבנון.
2: תגיד, בשאלה האחרונה, שומעים טראמפ אומר כל הזמן, אני לא רוצה להתערב בבחירות בישראל, אבל אולי אני אתמוך במישהו או באחד המועמדים. מה המטרה של האמירות האלה? זה לדרבן את נתניהו, להגיד לו, תראה, אם אתה תלך טוב, תהיה לטוב, אני אתמוך בך, או זה דווקא יותר איום, אם לא תעשה את מה שאני רוצה, אולי אני אתמוך במישהו אחר?
0: אני מניח שגם וגם, אני מניח שגם וגם. אני לא חושב שהוא יצהיר תמיכה במישהו אחר, אלא יותר בקטע הזה שאומר שיכול להיות שאני כן אצהיר תמיכה, כי זה מה שטראמפ, סליחה, נתניהו ביקש ורצה והעריך שזה מה שיקרה. עכשיו שים לב שטראמפ אמר כמה פעמים, נתניהו ראש ממשלה מצוין לזמן המלחמה, והוא נתן גם...
2: מה זה הוא אמר למלא נתניהו לא הייתה ישראל היום? זה... לא, כן. לא ישראל היום העיתון, ישראל קיימת היום.
0: כן. הסיפור הוא שבעצם טראמפ מחזיק את ההצהרה הזו כסוג של הבטחה סלש נשק, ואני צופה שבכל זאת זה יגיע מתישהו בצורה זו אחרת, אולי חלשה יותר ממה שנתניהו קיווה, אבל יכול להיות שזה כן יגיע אם יתרחש איזושהי התקדמות מדינית כפי שטראמפ רוצה.
2: טוב, נמשיך לעקוב. רוצים להודות לך כתב הפרשן המדיני ישראל היום, דני זקן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: בוקר טוב. إذن ما يقوله داني زكين أولا بما يتعلق بنتنياهو وعلاقاته مع ترامب. هذه العلاقات يمكن أن نقول المتوترة بأن ترامب ما زال يحافظ حتى هذه اللحظة على عدم دعم أو كذلك معارضة نتنياهو في الانتخابات، وكل هذا لربما لكي يسير نتنياهو وفق ما يريد ترامب. بما يتعلق في قطاع غزة هو يذكر أيضا في هذا الجانب بأن يعني ترامب يريد إنجازا، إذا لم يكن في إيران، إذا لم يكن في لبنان، على الأقل في قطاع غزة قبيل الانتخابات النصفية. ولذلك هذا الحديث الآن عن هذا الاتفاق عن تحسين لربما بعض الظروف من قبل الفلسطينيين لا يعني تنازلا كبيرا من نتنياهو، وكذلك أيضا لا يعني بأن ترامب يريد الضغط أكثر من نتنياهو بسبب طبعا الانتخابات وكل هذه الفترة الحساسة.

0: המשוריין. אבל לא נתניהו ולא הוא רצו להרגיז את הימין או לתת נשק תעמולתי לגורמים שהם לא רצו לשבץ ברשימה שלהם. ולכן ייתכן שפתאום נראה שמה שעד עכשיו לא היה אפשרי, שהיה מחדל, הופך למעשה. אז העולם כן צועק, אבל בן גביר וסמוטריץ' צועקים יותר, כי הם מחזיקים את הנשק הכי חזק על נתניהו, לא בממשלה הזו שכבר סיימה את ימיה והיא בדרך החוצה, אלא מה יקרה לימין הישראלי אחרי שהוא יופל מהשלטון ב-27 באוקטובר. וכבר אפשר לראות, כמו בסרטים של נשנל ג'אוגרפיק, שהצבועים והתנים אוכלים את הפגר של האריה שקיבל את כיף לב. וזה כמובן העניין הפוליטי שמכוון את כל השאר, ולכן זה לא חשוב שאלוף פיקוד המרכז יכול לתת את ההוראות, ושיש לו מספיק כוחות, ושמספיק לתת נשיפה אחת ברוח כדי שכל המבנה המטורף הזה יואף הצידה.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, שכל ההצהרות של קץ בעצם, שר הביטחון, בעניין של העברת הסמכויות למשטרה, מלבד העובדה שזה כמובן לא חוקי לפי הדין הבינלאומי, אבל גם לא אפשרי, לא ישים, נכון?
0: לא, זה לא רציני, כי השוטר כפוף לחייל. זה לא משנה איזה מדים לובשים, אם זה חקי, בהיר, ירוק, כחול, משמר הגבול, זה לא חשוב. מי שאחראי זה המפקד. יש כמובן, אם מתעמקים במסמכים, אז יש לפעמים דברים כל כך בגוחכים. למשל, שוטר שמגיע מאפולה לתגבר את השוטרים בגזרת ג'נין. יש לו הוראות אחרות, כי הוא לא מוצב בשטח, הוא לא כפוף בעקיפין לאלוף פיקוד המרכז. ולמוחמד אפשר לספר את זה בתור ההבדל בין בקה אל רחביה ובקה אל שרקיה. פתאום יש שני חוקים אחרים. זה ממש משחק, זה לא חשוב איך הפיגום הזה עומד. צריך לאכוף שם את החוק, צריך לעשות את זה בצורה שוויונית. אי אפשר שיהיה חוק אחד ליהודים וחוק אחד למוסלמים, חוק אחד לישראלים וחוק אחד לפלסטינים. הדבר הזה, בלי קשר לעולם, הדבר הזה בתוך מדינת ישראל אסור שיתקיים. וגם הסיפור הזה שבשטחים זה צבאי ולא המדינה, אין לזה שום חשיבות, וגם לא יקרה שום דבר בהעברת הסמכויות מהצבא למשטרה. זה כמו להעביר כסף מכיס אחד לכיס שני. אתה לא נעשה יותר עשיר או יותר עני אם עשית את זה.
2: תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה כתב צבאי הרבה שנים, ואחרי זה גם פרשן בכיר והכל. איך אתה יכול להסביר באמת שמדברים על קומץ, כן? אבל זה שאלוף פיקוד, שהצבא, שהמפקדים בשטח, עזוב שנייה את ההתערבות הפוליטית, אנחנו כולנו מבינים ואת הלחצים עליהם והכל. מה, אין שם אדם אחד רציני שבא ואומר, רגע, תסלקו את המתנחלים האלה מפה ובוא נפתח חזרה את המקום הזה ונחזיר את האנשים לבתים?
0: אין אדם רציני, זה השלטון הנוכחי, זה הצבא והמשטרה והשבק, שכולם קנויים, הם או ביביסטים או אופורטוניסטים, תבחר לך מה יותר רע. הם מחכים שהממשלה הבאה תפתח את המצור, תפתח את הסגרים, תיתן לנשום לא רק לתושבים, גם לקצינים. בינתיים הם או קנויים או עושים את עצמם קנויים, ורק מחכים שהרוח הרעה הזו תעבור. כן, זו תקופה קשה מאוד, תקופת שפל. כמובן זה קשה מאוד לתושבים ולאותה אזרחית שבמצב מסובך, אבל זו תקופה קשה ותקופה משפילה לכל המנגנון הישראלי שמתגלה במערומיו.
1: אתה מאמין שהדברים הם הפיכים במידה ויהיה שינוי שלטוני אחרי הבחירות, במובן הזה שהאנשים הביצועיסטים בשטח מטעם הצבא עשויים לשנות בהתאם לרוח המפקד החדש, או שהדברים שנעשו בשנים האחרונות בקרב הצבא הם כבר בפני עצמם מכשול מאוד גדול על מנת להחזיר את הדברים אחורה?
0: לא תהיה להם ברירה. ממשלה שבאה לאיזנקוט ולגולן, ויש לכבוד גם לסגלוביץ', תהיה אמירה, תהיה אחרת. היא תכפה